Echo and the Bunnymen of the Killing Moon her, hvor klokken er 13 minutter i 8. Vi skal have fat i Thom Yorke her sammen med The Smile, det er The Smoke.

Biba Dubi var det her med All I Did Was Dream of You. Du lytter til de sidste 20 minutter af morgenbeatet her den her torsdag den 11. juni. Og selvfølgelig er Michael Simpson klar med formiddagen her efter en radioavis. Og senere er der selvfølgelig Top 100 med Tilde Bang og Sylvester Sabello. Det er fra kl. 12 til kl. 14, hvor det så er musiktjenesten med Jacob E. Hensley. Eftermiddagen står Becker for, det er fra kl. 16 til kl. 18. Her er det snokkel, du skal høre med Suntan.

Gorillaz var det her med der. Klokken er 8:08, og jeg fortsætter her den her tidlige formiddag med Florence and the Machine. Du skal høre Shake It Out.